0: Lo mío es jugar bingo en Puerta del Norte hasta el 17 de septiembre. Por cada 150 mil pesos que registres en compras, recibes una tabla para jugar bingo. Participas por bono regalo y un premio mayor de 20 millones de pesos en bonos para renovar tu hogar con Pullman. Consulta el reglamento en puertadelnorte.com.
1: Puerta del Norte es mío.
2: Aprobado Sociedad de Capital Público Departamental.
3: Pídela como quieras, como quieras.
4: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Es que me gusta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la